Poate cu tine mete tham de fial. Nu ke fai te memo. Smul mu shpensa te dua. Time nu se lui lojna. Kujton seksu jam so mentane. Për ty kam shumë plane. Do me dombi e me dem. Ama vesh një shant.